0: Золотая коллекция радіо Монте-Карло.
1: Френк Сінатра. The Lady is a Tramp.
2: She gets too hungry for dinner at 8.